Du är Ottar Big Hand Johansson i en duett med Ann-Kristin Dördal, A Time to Dance and Sing. Och för det hörde vi Ottar Big Hand Johansson i en duett med Claudia Scott, New Moon. Nu kommer artisten Vicky Lee med sangen Let Me Love Again. Vicky Lee.